Niki malih niki. Yan wenten ide dani sang sapu sirugi ya sampun rayone sampun wanah niki, sampun warak ya nangge. Malih aturin punike ajang-ajangan sapu napi, lurus.

Inggih. Ian padhe wenten narsenyen. Jagi mapunil, majang rengide sang mahemuni, rengide sang rumah gepandide.

0: mangden rus punikeun nuncap jagat kemoksaan.
1: Nggih, durus mangken jero wangku istri. Nggih.
2: Sok sama.
1: Nggih, durus.